Wekke kwanne pela balo miru uduchi terremu ma. En beru ki ping. Remu beru ki malo. Uduchalo ngata ki koko. Menu ni japa mau bini wia bel. Pei chet ni. Hivi charo kalega ibadu ki maduongi dange beri terremu. Dange maduongi pekonyo lubang. Pien lubang tika neno ngoma yupe uberu. Actually. Abel tika neno wa ni ichika nyena tika biru ni joma kubuloyo miru beri teremu pa wota lubao miu John la batija madu neno ni gin mayamu chake ya chaki makibiru katiero romo dok romo makitiane romo mamomo yero madago futpeke Romo maginu momo beru chiru chiri kwe peke. Romo malachua ye kitiero. Unungo matika riwi jocha. Lubama uchwe pulu kilubri kitika miniki la bol. Ninena yubu romo na. Wot romo palubama kwane balme wilo pe balpa ngarachira chieldong. Pe balpa abel kene pe balpi jomai ote. Ento balme wilo weng. Romo na tika biru miu. Chale ko kweru kwa biru miu peke meriki lako ne. Kariwe chek manyen furgitiero en roma chel. All the way. Ni uka John do dangen yano moni mana ye romo. Wo romo paluban. Makwanyo bal me wilobo. Tia loka ni leki jimi wengi do gugye ta. Pien gin tomati machalo duch wilu nevi weng. Do-o. Ka gin ma kome do-o. Gin no kene ni wen tije pe. Pien guberu la bol. And therefore. Ke go. Mene gin no miyongi jolo lega pa abel. Ki kwer pa kain. Peti an loke ni bo timu jima bejo. Timu jima bejo. Peti ngar mo ma honu ruke ma leing loyo. Kain. Kain miyero niyang nen ki kita tika time kere karwa. Dano mau funi ma be ma ti very smart ene ye touch ento mung me ke me wi polo pere. Ero ngaru mo ma ti ota ta da woro ti arwa ya ro ene ye dange ke kunu waje ni. Luba pata da ni la tong dong ke re kum ya duju. Pe obe da wai wan le kwa Ibrahim. Ka waje ke ranu ti ka waje ke jo duju ma tiar kalega. A wachi wuni pe o wat ni. Chi ngata tika dange widano ni ka ineno mot. Ineno beinuwe kakanya ubore chua pege. Ua chalu lapuya. Chero yaro. Tika lokunu. Dok tika loki kermo ma wajibu en kene yela tiat lok. Jomu kene pelo tiat lok koi winko. Wende wunlu tiyano tuwulu roro. Magonye ni tatando urogu wu. You know you've been bewitched. Ukwanya uki ngit makakare umi wango makumbe numira wachi wuni. Ngat mauno lego borani don tikinu. Pabe por me gonyo watiene. En la twe duju Emmanuel. Lo ban tikinwa. Malu nebi gubero kalokiku. Ne dako mama peunge la chobe ya don tikinu. Ento kwee. Arangeye pian. Angeye nining pangeye machere gangkwana. Angeye kini yafu ni. Ene ye don tikinu. Doki niro mau bi o borra kakan pian. Ene ya chake me chek manyen. Dok chek manyen. Tiu ka batija kie. Pian chek manyen tiyu ki batija ni umiru la nyut ni ita goy lobo ni chiki yige go chi chi kwa manyen mara ni yab mafrano manyen kombeti adonya ye kakapa abelgi Haleluya, ginobu time peke timu ki fuon ki time ki ngech. Madok pe ngech padano, ngech mabinu. Yinde pori dong tika teliteri kono. Omi John wachini en bene. Machalo la chak chek manyen beno miru warite cheke. Pien wek chike uti umirchie be ubiri ye. Yes, was sent to the law. Karika ere yo kero ni chike ki kert ki debating in parliament umiru kertie ye bene. And so, ken ka bi biru no pe apore. Ento nen bi biru. Kai nen ana bi miye batija. Ma en bi ya ki pi. Wuno bin neno la nyute. Bin neno ki wang umekum. O bin neno ka mam kati ki mani polu ni kwal kwal piye kome. Kado neno la chomeno. Nini jiri na do giko. Endong chako ki kenyo.
La terra ma bita lo dano mi chero il lobo me chike. Lobo me chike manien, lobo me chwing. Kakama do du me go kero gen ge kome. Giti ki ni ye ni karika ki to ki bi chero ki. Jo ma gibi doni yu ma gibi le yu dong lobo man manu ki. Rie mu chen no wing. Ki logo yu pe wing ki kwanyo ki bayo wing. Ki rojo u dogo kit ma charo. Eden mau kwa mau no peya gino mai kero doni iye. John, ero Judah, wajo ni glueny me u kuno bubedo tek mada. Luak ma pol gube donye te kema pa Kain. Kain po mira mira Kain upo ni tikunu. Enda win, Kain kareka abel temu tete kwe en yoma wye. Timu chalo chalo tolong ye, yon chalo niang kara kuru. Wege ngini po niang. Inge niang etabi niang kwanyo mere lera ne kauno lera tiye karja. Kwa mutaka ne kauno mutaka tiye ka kana ne chikana ne. Teo mere ngwe chiara chiara wajini. Eh, look at the pat ba. That was it. Pabu bero pati karwa. Kareka tiru ngoma da. Giwinyu. Mako koga koga da wura wura. And then miringe ni kaki ero teto ne ono ketika moko chader ni gina keti teto ni umiri dak tungkunu. Kade iwinyu chi neno ma chader no binu chi pay dak yungkunu. Pedake beti gen mo mu kene no yu mo pe me kelo lara me achiel ki me ario bot kain. Kira weng dong eno. Bot luba petie gwenyu tien tung chem tung chuch me no wan lang wa wali ketan wana chulo we tu cham tu chuch petie gwenyu tien ka cham cha cham tay ne lu bala rio beri kum yataria ngato momo ma ko ching la wor mate la ku de pere la jemo la jemo la yeyo la yeyo dok gen weng tim gini weng nyuru la lati diere me na jopa luba ni lobo ni mobe beru ki joari ka lo jemu ki lo ye la balma da ye la balma da jemu la balma la chat winyu ngoma ka karento wajeni hach ki chibugio we drog weng mi lobo go bedi la bolgi da peti ngatu mo maul la I kom yataria chel ma ki chibu ma ti diere balanced la ngar chel ti la cham ngar chel ti la chuch la lati diere wot palu jemu wa ki joma gilu ye Antiki twere wigi weng. Yalu la jemu wajani twere ni mot ye. Kayin wata luba. Chi wawinyo ni bedu kati utong madab chatana kuo. Enkiriki wa chatana diaka. Fugit ye. Wateo ki yataria chi lawa. Ene yano mere kum. Weka ki bori ki kenda ki mete chata timu gina rai. Petika neno ni yup tiye ni. Koi tiki kum. Teke pie jolo ngatati dier ni de to. Pien ngatati dier wale ni ngatu mai kena kuo. Mapeo no an no romo to. Donk kai nen ngarumo no an karika o to no kuo. Ka kuo bene no kuo. Kai nen kuo mapeo ngeo an. Wek liel wik liel wadi gi. Pien gen weng liel eto gen pe to. Pien liel pati to. Liel tien loka di gina top chiki yugu chi ruenyo ki kendano meno liel. Tien loka ni ta tieni ngatu mo peo jolo kuo ma en kuo ye wita luba. Kai neno jolo kuo chi biru ngata kuo. Kai nen pao jolo wita luba no ti gino ta. Ento tika kuoro biru liel. Now liel la kuo tie ento ta bene tie. Ta tieni kai kuo mai kuo no de ta. E ta e chuin. Gino mo mai niya e chuin peke. And so we come yataria la ta tie. Ki la liel betie. Lu liel tia rio. Hallelujah. Lu liel tia dek. Rot bebu cheri liel. Jo ario ne begu cheri liel. Ento jo makuo tia rio. Ngara chel tika wachini. Peke la with Marie. Ni kum luban ti ngoloko padano. Ka chel kedwa. En pe uti mo gino mo. Gino mi luban weko jiri ne bot dano ni dana. Yo tia jiri bot dano la wore. Pia la mo lo beru. Ka uwi kuo dano yo buleri. Buleri pe ni buleri cha la la. Endo bu juri bu nyuti. Ka iye chu. Ka I kwero. Kuna en pire kene ngata titnu be. En mule kene wani tima giri kija. Ana la baro. Eno kai nen nyeri petweru winyu ne. That's up to him.
chi ruot pa lock ke bot dan man mau chai ni lock ke bot ngat mau lock ke wachini da wachini tien mo beru kweri paradis piano no umiru uchat kunu ka kama ke tuwe tibu pa joma na yang ni chakai kar pa noa ke guaho ke kunu

0: right and then low in radio for the do chen meno da kera pere be ro don don wa don ti kom chawa wen odilu wa ro chama chawa manok bad pol kare wa ngene chaka chawa der mio chawa wen be ro ki Christ miracle ministry studio atiki for boat lotij bala ba wa jolge wa be no lo ma munya mano geno yobo bod wa yo tieno menen matien jolu
1: amen lor polo ba weng mo tu winwa ki to pou ba pat an ko no nya ki moni dogo pol kar ki o ka nicha
2: dogo ni mo ka
1: do pe ni ko mi ko me but eno bishop eno mi akila wero kay o ko ni pe na kinyi mo par pe bino pe en do pe bishop eno mi no dan me ti en kile eno la ti jan ki eno be don fu dono
2: Ba,
1: mo kedi bena pe atakno mere wonge kilwoni pa yechu Emmanuel. Man ene nying mano atikere, bar bishop dum mina moni elinini ah. Pendong anan tiri umia le ene dati kere ran patiri. Nyia e tira ran patiri. So ana for 12. one more to win wak to pa part. Amera folo ba pe u pe kya nemo ker ku. Ma ye ni win wa yotir me matina ngene pera penyu wini ah tindongi okuro. Wano mo bino en lopolo ba kore kore be chok ngere diuni ata mo fuwe matek.
0: Alright. Ba fuwe wa mulu win ready speak. Ki jama mar Christ miracle. Bene matik na vodoga ye bodu ket ma ching jui che mi chelo temu kere. Pe atek ye wanto twan no mir kar ka obet ka olo ka chwan lako pe atek ni bodu. A ang nyengi luano kelo Eric. Wati ye tim mi Christ miracle moro matek. Bene ka win logo win kuno ngere dire no tika yomi bin Christ miracle.
3: Amen. Amen. Gikany Luani Nelson Omara. Adoro fochekan un jomuti amoro. Uti noya, ti good city, ti kabedu chuma po bopat. En karmo ba korandong en. Wa ya wundu redi ma megwa ke ti ka vurke choi amalo. Pien chao me gonini do romo. Dire chao ngere dini, bere gam kan romiri. Afoi matak.
1: Amen.
4: Kasule yo mo chunya omera. Mm-hmm. Iwajo ni dogo ko tu nye mo kene. Ento do wajo ni nye ki luwane dogo. Kot don bu furu latini. Chi wai nano. Ento kuna kumeno gira wan wai luwane dogo.
3: Amen.
4: Chi wajo ni nye ni ki luwane gira ni dogo eto en pay tidi. Mm-hmm. Afoye matekla win radio. Kamo ke ken maitika winye wai ye. Ini kanisa my Christ miracle. Luwane la kwa Geoffrey McKay. Tien watiki du watiki lok paloba mapere tek mau mire wanywake ngatu moni tike nyuma para di chwea bichel ko ramado we kodaga win tuero konya bo tuero olomia winyu ginoro ma tuero konyo tekare nani ichia bichel machalo nero matini wan watipi u lok paloba atie piri ngara chela chel mabi winyane Lubame polo metigum, bechok radio ni, ngatimo na tiki goro no, di bechok radio. Wek lok palubama bokaru wako ni, ugonye kite karma entie. Anafoy matek lubame polo metigum, kabo binyo wako kachel.
1: Amen.
0: Walego.
5: Loba ye, weka duwak poit bore yo, tieno meni na tini rwejisku se ye, kele waika bedo ni rwot. Jama pola po patio di ukwawa, jama pola po patio lwenyo kedwa, Jama pola popat yo wono yo waru yo pola popat. Peon yangi yeo bero gina ngo. Eti ni natini lo bake li ngejwa. Ni be loki, be tego ni ruwe iskwiso. Ye good ngara chela chel, kanameti ye, I or yat, I dog gang, I kabera pola popat. Ye good gikere ching me chao, ching me lo, ching me tuero. Joka me obero luwe nkit gida kia ni ruwe iskwiso. We don ya ya twale, going yoko donga twale. Yab it give me when you look in Jesus Christ Lord.
1: Amen.
5: Amen. Lo when you wame amara, mira duako poi boru to twal. Ba me guoku woni yo kere weni no matini.
1: Amen.
5: We ago nino matini ba, ubero nino ni. Nino matini. Chia bishiel matini. Ena yo ubero nino mamegi.
1: Amen.
5: Kita tini ni neno. obedo yor maber to twal ni kibira timo general cleaning. Eh? Kibira timo general ng'o?
1: Cleaning.
5: Leo maki timo ko generally. One dang ti leo mora me one digini otu timo ko generally.
1: Amen.
5: Ti leo mora me one digini otu timo ko generally. Weko atino ba kanabiniti yeno ba oba chualo Christ Miracle Church bought in beginoro ametia tije kuone weko iwi ponywa meni na tini tia kubuningo ngo karatia time kuone.
1: Amen.
5: Ngo karatia timere tiginoro ametia timere ame in peti mungo
1: penia ye
5: kono no be kono enia ye. Unorobero beto twalka nengiu ngo enoni awel uwego kuni tia beru kumenoni unotwero beru kimoma do winyo meto twal ka ono ini ngiu maberida kamalwit pego no weyo chake ye kere ngo ametia timere ki kere pingo gineo ni tia beru kumeno unobi beru beto twal ka ono neni ngiu giabe eto ginoti atime ame yindang pengeo gimoti atije yora tek to twal ame wego yom chunyi dong pega twale wego ginorno ame ti atije kuoni atino ba ame yin pengeo no nina digini oba kopi yin ke tuni Christ Miracle Church we gina me yin pengeo ni gina me yin neno kwe kwe ni pero nene yora be pero uyo yea be gineno ni wego ba ati ngo kelo kama ngo
1: kamaleng
5: wenge ni adigini ko e bin ko erwate ko nga amiru amiru ba ameo ba yero te wiru te ketu chunya lengi ye kon digini bin erwate kere kon we kon tego morno ame riku biru uni tego morno ame riku biru digi tego morno ame riku ume o yin pe o ne yin nyanga be ikon ginameno tia timungo ikon ginameti atijeno ginorno me yin pen yang yeno digini oba tia ke loko kanale.
1: Amen.
5: Amaro kupu ba ameoko meo ba kuboniba ni en pe timu mungoro peti mugi moeken kape nyuru mungere bora miru mere.
1: Amen.
5: Uwe hati no ba. Digini kongi ni binke Christ Miracle Church. Nebi kum down tia me mola mola kum bala pinam.
1: Amen.
5: Tia me kum upo apo kumi bieny.
1: Amen.
5: Uwe ugina me diyo into twalo. Gina me uridi ukwoni woko. Uwe anaga ni pera unungu yunchuny. Anaga ni pera unungu kabira be. Anaga ni pera unungu ticha be. Anaga ni pera unungu cha denore keni kuoni. Nina digini yinko e bin. Nyono kadogola ni top. Itoka meko mcha dengo.
1: Tie.
5: Tie kumi buwam. Jopul gino mogo. Jokene. Chala la mego mwa chencha upino ni. Upino me jote ati mongo. Jotia. Jwario magatunchel. Jwario magatunchel. Medi komedi dit. Jote keli yot. Chibuki te boda. Ya kum kidogola. Meo kom kabero pein no meo kom don tia waragonya.
1: Amen.
5: Ngo mio ti merno. Ubiru tego ba.
1: Amen.
5: Ame ba do chwinyo machoko.
1: Amen.
5: Iode. We nga torki ken ame binu ruate kere eno ba. Nge torki ken ame binu ruate kere miru mere. Biso sola. Doka me no tia bonyo. Doka me no yon chunye tie. Doka me no gen na me no doru wenye woko. Doka me no gen tio dogo koma be.
1: Kome.
5: We atino ba. Kana mini tia donye yeno. Kana meti alwen lwen tiu loyu ko yeno kana meti nende geni dong pega naga ni kenen kong barati na nyaga no cha tiu tiu yaroko imeto monyo ko
1: mio maroba
5: mio mato yaroko ne piye ne dong la chone ko era ko
1: kwerewa
5: karaka dong ini to ko dong abedingo ka dong ayomu chunyi ayomu chunyi la chocha ka no pebe da mero dong pega mera ga
1: mero pega pego
5: ako bibati no ba lwenyu enoni tum
1: Tum.
5: Luenyo pedita twali. Luenyo ko ubiru ginoro ko magoro. Luenyo ko ubiru ginoro me konyere pega tu twal. Uyakatino ba. Dano tia kubuni. Jindong ba. Kabura me iriburi yetu ono. Jindong pe ya malu.
1: Ibi ya malu.
5: Dano tia kubuni ba atino ba. Nikina me biachara me iri chakono. Atwali yin pe yile malu.
1: Buto atia.
5: Dano tia kubuni. Ni
2: dog gang pangadi, do bito matwala, peo biche matwala, dano tia kubuni, ni piachara ni konyera bera pege, dano tia kubuni, ni nyomene noeno, peo biri, joni puro chaka chakiti, jemi do chao nyueno ko, idwe arjoe ken, jemi do chao balo ko, atino ba, pewe jemi no di, pewe jemi no ridu ko ping, oba ene neo tieni, oba tio kena miru mere, bisom sora, kon tiki di jini biru atekere, Big Christ Miracle Church. Inna me don peguni don dito twalo. Inna me don jemi wey don ikuni pen yao naga ngit me wii. Ba kopi yindigi ni kong yini bin.
6: Amen.
2: Bilke ruate kong e wiro na.
6: Amen.
2: Bilke ruate kong kere ticho ba no. En peti u kere ten awira. O ba o wire.
6: Amen.
2: O kopi amiru na ameana yero. Dogate ti mongo.
6: Ma chunya yomi
2: kome. Dogate konyo. Chunya dokte bere yomi kome. Ichaya piyara biche la riocha. Piyara biche la chelcha. Wachi ni eni yero dogate ti mongo. Donc te konyo iteke to chuny male ye me konyo lwa jwa pol o mia ticho bano o ba o kelo ni yae kabera bo me binik di guru city kan we atino ba gina meti alwen kiri no ke nen ko atino ba a woru ini cho itino muni remo moti o ngolo ke dogoni ni pen yang remo ngono we
6: yagi kwere
2: I jai tao neno ni I jai chako neno ni komi ni jemi wenkom peti kuma wotka kare I yako wete chako neno ni jemi wenkom peti ya bera be ya te chako neno ni yi gweno tika wen kundang pe guago gweno gweno no enu jijo chako nene ngo Tiki noro me obero tiye di wo. Tiye tomora me dano bero tomo genji. Tiye tomora me dano bero teyo genji. We akati no ba. Kanamini tiye no ba. Git noro digi ni atimera liet.
6: Amen.
2: Timbe peko e king Christ me rako cha digi. Timbe peko e king. We luenya me do dori wako. Bae bolu kopi we yu piyariyo wiyariyo chenge piyariyo wiyabungwen. Kopi kata hati akobuni. Gini tu wako koping. Wano kobone, wano yila yila kwene.
6: Malo.
2: Malo. Obatia yila yila kwene.
6: Malo.
2: Malo. Ke kwan kong.
6: Tika kwane kumane.
2: Aha.
6: Pien lu ba, duwako lu kuo wa, duwako lu wake ping. Ento laro joma muol.
2: Ke kwan na be kong.
6: Pien lu ba, duwako lu wake ping.
2: Duwako kong.
6: Lu wake.
2: Lu wake ni down ni pio binoti. Kabi neno, ni dano ni pio binyome. Kabi neno, ni dogango kumdo toko. Kabi neno, ni pia charangado pio binyako njige. Kabi neno, kabi neno kong. Ni jono wake tutwal, ni jono time tutwal. Achopura wore wilo ka riukum. Kila chile kenba, kila chile dong.
6: Mabwe pero mula.
2: Uwaro dongi chawa ni barak njogi melwe njikumi. Barak ba. Bengara di
6: ngara che
2: barak ku joge me biro oko a a ateteni ka o ro barak e komi barak me lweny iteno ngoni jemi don tio dia dia
6: no payo
2: ka buru penkiti ginote binu cholo kor ko impu beten yang nuko na ga yuti ameto loyalo kero te tumo ko e komi
6: kero tumo ko
2: atino ba jokora me jotia tio me wuni kene no I foro mo jotia tio me wuni
6: kene
2: jindigi ni ine bin o ba ku o yedo chwala mirumero ko kinuwe no digi ni abera pege
6: amen
2: bi ko dwok jemi no
6: Back to the sender. Amen.
2: Back to the sender.
6: Amen.
2: Podwak is sender, ba.
6: Ah, sender.
2: Podwak is sender. Center.
6: Podwak
2: sender.
6: Amen.
2: Enna me onchwalo no no tami pirete. Enna me onchwalo no tami no be. Enna me onchwalo no no tami no gume don tiengo.
6: Tima te.
2: Attack to twal. Kenen kitu tiuni. Chawani result ya duogo ba. Result ya duogo. Nero kia tino ba le penkere. Kobeningo. Ni en kai bera beri or kwan kiti tendo ngoni ni no bero bero kai wa ni
6: no beka bero tie
2: ni no tie I no ni I tia ti mo pen et wan sa runyu ko wen a jo woro kwan book trust night
6: o kwan ti wo wen
2: Ginoro don pere ke digini yine bin kera tino ko. Bin kera tino. Gina me owe ha tino e nono. Goro mere do bere tino. Digini oba tia kwanyo goro e noko. Oba tia kwanyo. Umi okubo neba. Ujoga me yine nero gitia wune woko. Gin pe ginoro ko matwale. Gidwoko gipe inko naka. pin na kapet pin.
6: Amen.
2: Amedo uni woko. Amedo di woko. Nelson. Kagi not yatima me penya wiba. Jin ni komuni. La penti roberi wi chawa karachel kere no. Kere chawa. Tam tiro nuri. Pien iki iti uchente o koa be. Etu chiteni u ketame yin pe no naga. Ben yang naga kita ket kere. Pe wilo bon komi. Peda e wilo naga war moro. Peda e chulu hodang. Peti wo ginor ki ken. Uchene dong pege naga chiling mia di.
6: Pe kero mia chel.
2: Naga nen pure maga le mia chel. Eti chawa ni pe naga ki chente mea chame yot. Kuna naga woki tikere laga chel. Eri chao ni pe wa kitchen mo
6: ngo ma tika timme
2: ngo atia timere petin yang ni kinor ni luenyorti kom limi ni luenyorti kom biecher ni no eno kenen wara naga ionye naga dweariodong waro petum dangla aloga aloga yepere
6: petie
2: uba okubi wakube jabuli jabuli piadera di piadera biro ke chao kwane chiachel ke kwan chiachel giga yario
6: okay
2: ke kwana kong Kobingo
6: Jabuli tata one
2: Pierre de Cabiro okay. Jabuli Pierre de Cabiro a chel me o yario ta kobuningo
6: Tika kwana komani Premiero ibet ki pa
2: pepe ti para
6: Pepe ki para pijoma raju
2: Pepe ti para pijoma metia unino giraju nono
6: Pay bet ki mone ikum jo matiu gin maraj.
2: Jal gioko. Gini yine bin kom. Jami nuye no wano duwa koko bod gi.
6: Amen.
2: Amen.
6: Amen.
2: Ete bedo ningo.
6: Chenghe ari oti awachini. Pien gibito wako chalo lum.
2: Gibito chalo lum.
6: Dok gibine wako chalo pot tek matia.
2: Ole komi boko. Tel ten ne dong. Nen kong bojo ba. Bojo ka yin pure wore putu. Te pera beri chi eto ka obiru daki ha bichoro ki ken bo te kwe lobo lobo ba lobe lobe akubye bati no ba ni ginoro no ame obiru luenkiri woku digini jini bin wano duwa koko chen no tala me gubiru unini bae bulu kubi wani peo luogi peo timo peo luogi ubiru kachwi nywa tek Gina making teacher, Rema making knowledge, digging your bad jack when you go.
6: Amen.
2: Gong digging in a bin a Christ Miracle Church.
6: Bini.
2: Pin kong.
6: Amen.
2: Anna Mora Mora, how would you a leader? Men don't attach you to Auntie Cannon.
7: Poor you attack.
6: Amen.
7: Do anna more, don't a more, a pop at back.
2: Mono and not you any.
7: And I don't want to teach you we go tomorrow. Oh, yeah, okay, Kale Dima. I want my kapang, you got we got kakwere. And to teach you we got married, you speak.
6: Amen.
7: Amen.
6: Amen. Amen.
7: Lee, McKay, Galaxy, Nelson, Dogo,
2: Eric.
7: Eric. Yeah. Moru to twale nying Yesu Christ.
2: Oh, yeah, amen.
7: Kado ngata pero mga mwani amen. Yini gamo kani amen. Ngeta nana ye.
2: Amen.
7: Ngata TikTok yin wede nenwa. Wede choka kao na mocho ni pepa.
2: Dang pepa.
7: Dang kumpunya punya choka ni pepa. Rinungu wao ti live. Jo atye lungu nyingi ni ti live yi watkane ni.
6: Amen.
7: Manu kweri me Christ Miracle Church.
6: Amen.
7: Wano nungi la yibi kane ni. But jono beri jo attack to twal and perkele jo agori studio ganba.
6: Amen.
7: Yini winyu logi achel la chel la chel la chel la chel. Li tikana kwan Lia kwan McKay tikana kwan Galaxy gi Nelson gi dogo mintom. Nubiru kobi wontu melo koni minto. Banga kobi mego.
2: Eto nubiru choda.
7: Ajio. Pepero kina yota twal. Apo wa tek jo winyu wa Gulu district Gulu city Lamwa. Moro.
2: Latanya.
7: Aworo majanu ati latanya. Ateru li uoro neno kanulu ni latanya. Wanu ti te got kumi sub county iku kumi me latanya. Ite got enu kumuria boro enu wana nuti ye.
2: Me got
7: uwe. Oba onchwalo wame yubu uya uubi mwana nupo uko. Ubedi tol chabit. Achiel.
5: Pechamo ba.
7: Pechamo. Kaya miyo pi mara 10 liters. Bera liet
5: ba.
7: Bera liet. Gang lega kano pe bera yot. Odua ho. A competitor lo ya okay tiene kiri bade weng.
5: Amen.
7: Tia penyo dok jo ya kwatero biro kan kwa mitu moto mora nyuagi na mora to urko ke pore. Jo la tanya moru to twale te got.
5: Amen.
7: Moru a tek to twal. Bounty utang kani neno nungo timere. Na uro masha. Ah, tiu poe dang jo mebi yale. Moru dang a tek.
5: Amen.
7: Kana me oba mi udana nuti paralyze. Duwe a bong wen. Uworo. Uwore tiene. La woni uwore tiene. Tiene ba?
1: Tiene.
7: Tiene. Dan kilomita ngwente woti duogo muna boro. Tine nmo. Uwore maeda upoje okole tutual. Atina nunu. Chine dunu. Tamani chino topo ko. Peche mo. Pini na bongwen. Entu chako chema uwore macha.
5: Amen.
7: Banda okonye tutual.
5: Teo boto ba.
7: Milo duoko ubanda mpoche ye.
5: Amen.
7: Nenke kende gang lega ginoro yomo ya tutual jomoro ya ikampala. Atini kaoburu nyo balo kero gore wye. Akobido uri buri nino ko. Ten nino ten ya iwel teko ikodong pe. Nika ya tutiere biru pude tu wye dong pe yile malo. Pien gore no tiye. Aneno bala gina oburu ko digi nyo ako kedwa lego. Aote do kampala pe. Puo udanga tek tutual. Puo yoda jomeri ya mea lega. Tin besi 90 grace medekele do joke no kene li kelu no topic kora ber twa nge o jami timere
5: timere
7: eto dongo kero ke kija
5: amen
7: itine no morno e puri ya teru ya tera o timere doko
1: timere
7: teru ya ganga ne baba chani tia beri wai mal
1: ya ko report dom
7: o winyo do Christ miracle tien lo radio ero kuru ya teru ya tera o timere da doko
1: timere
7: morno itine no e Ogware do ti gangi. Pieno riemo kwe gangere. Otimere da doko. Otimero ko.
5: Otimero ko.
7: Mori chawa ni tiudo kabo chene dok biachara mere. Komdo utiyo ko. Amego. Chene do upe utiyo ko. Umego do tiyo koka koka. Ajo aworo. Igeo. Atinti ya mil dao kwe kwan. Edu school fees poda potivo ko. Podo utimero ko. Atina ero kakoko. Mori chani. Utio go go characha me chware nero ko kira chware ger gere go ame tele me tu po utimero ko
1: utime
7: mori na woru poda me yu karata ni balo ni don kontra ki me tishu timo ngo utumo ko
5: gikan
7: itine no utimere do ko
1: utimero ko
7: amera umera babana mama ngo atia timere Ginen Megu no lotino kwero wengi to gangere. Utimera doko. Jotia toja toja. Heta midika kwan jabuli piere biche la bongo en tiam tia dek. Tiklo kora loge ye. Tia dek tia wachini. Kogo do loko.
5: Kogo.
7: Duana do rwe oko. Wado ba loko. Kuna koro bana. Kogo do timonga.
5: Kogo do dana.
7: Morno tiako, tuara doi, uwera ko, uba wogo, morno tiako, dago na utenya ko, utenyo lutina dek, uwego do lutini hot, biyachara na, wileri dungpe, pedo romu ya atwali, morno tiako, mutoka na, ugo dano, unego ko, mire chul kuo, morno tiako, ngomo gamo ko, pedo romu dugu bora, lukti kot, Morno magati nako, chwara jo magoko, tiako, koko chiru dano ko, uti merdo ko ba, uti merdo ko, ena wadu loki, mordo koko chiru ko,
5: koba,
7: pien jemi do uti merdo ko, uti
1: merdo ko arad,
7: koko do chiru ko, pien ko mer pengo, peyo tatwali, mori chawa ni ti oriat, juu yini bedo ke oriat a kempi tuoni. Pingo, jamii tu tia timere kai kumi tike, neba tia nyeri ba, neba tia nyeri, hata na tia timeni ati no ba, lo ba o kumi, jina ati guma bedo tia mede koboni etie koroba
5: etie koroba
7: tia mede koboni jo medaga nono nono abongi noro ame abalo opola te carrier wiyako
5: duongba
6: why do
7: weli pekwa atino ba koga ini kokuri emi doktichu ba nga toroti udago mi yae doktichu
6: tia nga tumo
7: Dina no. Ida moramo kwenye doktiche inpe apegi noriti utimera na. Akari bal ulubango kubi kari bali rema rami kwa adonga rami ngo. Biudoka tar pala yigromo.
5: Tar palo pe.
7: Eno mi uticha moro. I dokti disciplinary tie. Kanga toro baro jochware kwene.
5: Disciplinary.
7: Etu miri idong peo.
5: Peo.
7: Pitie noga ngo. Yenu kuri dokti karo jo amedok mari dokti.
5: Kene
7: no. Kene Biachar chakin gankino. Eto biachar ni naka dog dukan ni ngata o yepe. Koko tia chiri. Nene doka yali bora no noka da peramo naka wachiam.
6: Peramo.
7: Eti neno. Biera kurcha tia chimo dog dukan ni. Bechari dog dukan na meguno. Bechari dog dukan na meguno. Ah! Jono kire kichol. Jono chungi chol. Acho yin kiri lega loe di trading center. Eti neno kong. Jono teme yukoko bera teki komi. Teme yukoni pe bera yot. Teme yukuchi bera pe. Eno meyo ina yini tiene ba. Iki neria yini beri e. Yine ndogo torno eno guni beru kiri neighbors no. Ngata mari tia chela ke. Eto danu wengjo a dagi. Eti neno kong. Loba hatia koboni. Jami no do otime noko. Ete no tim. Merani in mo ti merani Jeremy pedega deti apa min pedega chelti apa rabiche come ni ruoto ba wachini dunjong piwa ko wekdo ko bedi bien ticho longa metio ki bichu le pire
5: bien
7: kin chen ame lo ba ma kuro terie pingo ti ko lo ba tinu ya ko malu o be ready to speak anene I wi ya mo me ready to speak tieme ko nyu peroni tieme ko nyu biachara ni tieme ko nyu kugangi tieme ko nyu Tieme konyo tweke metuwe yekere. Tieme konyo mwala pe nywalo. Moro do tia koko. Nenba ananaka. Pe ngeo dago moro keken. Yenkeru na me sodung pe. Niki kwan yuwa tina ka kwasta na kota
6: yi. Amen.
7: Binko. Nyimbo hapo ngame
5: pelare. Mweme.
7: Nyimbo hapo ngame pelare.
5: Nyoka
7: ken. Binko lege kwasta na kota yi. Nyimbo hapo.
6: Amen.
7: Kina meme tukede.
8: It's 10 p.m. Kombe de chawa nguen mautieno. Ki piara boru ya bungwen Tana Beach. Speak Pharma. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich. Kika nongo baga chich me ponye.
7: Yes. Nere te wachene. Yining yo ready speak. Yeno tie nguchawa. Dange no koni nguchawa ni. Maga maga tika cha.
5: Maga maga.
7: Yeo ke wali maga maga. Nuri yeko ni tuong.
5: Amen.
7: Wali rangbele cheledi.
5: Ayon.
7: Upaati ya kubuni. Kari tu yori bila buwachi. Digi kwe oe kras mira kocha.
5: Kebin.
7: Wekina nu yoro ti mira kono. Buwacha do yin yori tiki ni no.
5: Aha.
7: Loba kwanyoko.
5: Kwanyoko.
7: Puluko. Loba mi.
6: Pero que era
7: no dano moro e chawa niene tio pula pula moro tio be wi kom kubu ni don pe
6: petiero
7: ni don pe bien jamme wen pe woro kakare wo wen don tio lutu ge tiki long kubu ni don peti ma pe ne ti don wen na wena ni ti be ro koga koga no ba tinte wa chini ba kwena ni ti piri
6: piri
7: ti me gonyi
6: me gonyi
7: ti me la horin ti me mi akami kumpuli ni Diniba, when you look at Diniba, Yaka, Dikuchon, Christ Miracle, Labibi,
9: Amen. Kong John. Weng lo ba get ye ko.
5: In Kong.
9: Weng lo ba goni.
5: Weng
9: lo ba yab yo pe.
5: Amen.
9: Weng lo ba ke la loka loka.
5: Hey.
9: Weng lo ba ke kumoro.
5: Hallelujah.
9: In Leng Kong ka ngoro nwero.
5: Hey.
9: Ka ngoro tia toha toha.
6: Tia toha.
9: Tia loka ngoro. Otilo tikeri diploma. Otilo tikeri
6: diploma. Kwano ba.
9: Otilo kwano riek. Tia kuchilo ni kwan palo tiro. Eta tin penu oti.
6: Penu o.
9: Otilo tia toha toha. Otilo nge kitia po.
6: Tia toha ruena.
9: Tia loka ngoro. Bien jo ada ko to kango duo.
5: What a God,
9: Ane na dika niba amaho chente chene na kera kera chene na pengi umati mokere mwaka tia tumja uri weo anpera muri weo na matwala nuche na dichi apetie ana wate niba gangu pego morundi ya lubukori ngatora meru kiti awate na ganye te kumi ngato no ngeo ana kumi ngato no yini pini dog gang imiwa aliba bit aliba bit wele kero kero kwa ya gulu utuwe kero teri we got eto we got eno ni lupa hatu alo macheri
5: amen
9: jawa ni tia kubani odoko kadwele deka ken eti sevi chenta mepelare
6: chenta
9: chente
5: amen
9: etu uko kanele etu ema pari echa ke Christ mela kochaji
5: amen
6: amen
9: gini robo biru dangbala danu chende kera kere chi imaho chente etu chende pebeo
6: chende pebeo
9: ema moji chende chende penuare
5: penunge
9: eke loka ngon ukuori duong
6: duong
9: ukuori duong
6: duong mabwe kwame
9: duongle duni upanga ukuori ukuori ene binu tizie
6: tizie
9: chale loba
6: ini chawa
9: chale loba
5: chal bore
9: ukuori ini tikeri no loba hatisi kongi
6: amen
9: loba ame yugio yae wa
5: aleluya
9: loba wuni kari ngata boro mene kari wye gulu pot binu toho bala chere
5: ato ato ale Arwenyo barolek
9: Lopa arwenyo charolek
5: Amen
9: Belok te nuere
5: Aleluya
9: Woni beru yota Teme yu gumoro beratie Pengo ini ti ya won Pengo jami tia timere komi Mwa tia timera mina
5: Ginnor
9: Ginnel na tina nyakano Ti figa me aboro
6: Figa beba
9: Chakari tiene ping Bini kore kore Bini tukana me beri Bino eri adong ti sensitive Bino naka tukana do miro ngenye Do lo kira beri Dujo ti cho abora me cho yoto Eno kao penye chona Giki penye manu Ngata lobo kore pe Lakame le pe Iti neno kong
10: Chirano rajba
9: Chirano rajba Ngoa tia timera mina Kwa nkare digi bini kras
6: Bini
9: Pele gali. Iya ikana me chunyi ti ayom. Bina me koge to doka. Doka me go.
6: Iya nyero.
9: Iti nyero. Ile bala mega nere chani. Achelo bilu me legi cho. Nye nung cho pek bere.
6: Pek bere ba.
9: Me a riyo nung penyual. Peti yu period. Me a dek jo. Tini gana chel ba. Tini dok gana chel la
6: ken. Gana chel.
9: Me a dek pe nuo ti chatwal. Naka chak chak loko cho rims me peppers loka rama bor na makaro. Keto pe nuo ngo.
6: Pe
9: nuo ti. A wo bi tiye ube la mero. Eto be la mero ni. Dago dang pe.
6: Dago pe tiye.
9: Jongyo ni
6: be la kwa.
9: Ti ne no gong. A man gina te ti mere. Utina mwen ni weng. Upini kansuli rum bora.
6: Amen.
9: Ana te kubu ni alega put po tum. Anungo ngara chela chel ti kere cha denere.
6: Notiki gen nere.
9: Jemma me tiene umi ya dog back to the sender.
6: Amen.
9: Jemma tia unu dog gangu tipa tia unu dog gangu. Kira tuya moro weng. Back to the sender. Back to the sender.
6: Amen.
9: Gina te ti mere. A woman who kero mere me chope ni. Uwari changara nuodo iti bala poma. Lega put putumba.
6: Lega putu.
9: Lega put putimunga.
6: Putu.
9: Mary, yo. A lega tido a woru tumado a tia tamido a tig lega. Simno koko kobara nyaga. Tilo long dong, tilo long dong, tilo long dong ding. Utia miti interview di.
6: Hello, yes.
9: Hato interview ni tido keni.
6: Amen.
9: Tido kene doke.
6: Amen.
9: Interview angwa de utimo.
5: De utimo.
9: Tido keni ba. Iti neno doke. Utia miti teach. Iyonge legante wache nipe. Tichu yini unongu da iti keni. Nante wanyo wache kumano.
6: Amen.
9: nyaka chel atole ko tia tumadong tia binu mota kwere ni wak wak wak wak wak
6: kamaleng
7: modo penyuru nyale no
6: doko la yapere
9: doko la no ti mo
6: u yape
9: doko la yapero ko
6: amen
9: kwodo te jaku beru kwa chele ni
6: ayo
9: kwa ayo te te no ko te dong do chel amelung chope mira mira twali ya no chere tia doga Marlo Beruka, chuchu chuchu, jodia gueto, jodia timonga,
6: jodia gueto,
9: naga boda kongchung, niya mirutera, niyaga no toka kwaniya, kila jodi weng, a niyaga nika kenge, mirutera, piti loga ngo, piti na loga ngo, jamu timere kometino me toka ngi, gitwe ugi, gipalo yugi, gimi ukwa ugi pobelu yot, etu kino pini njimlo ba, nino no lo ba ante gonyugi, nino no lo ba ante ya piki yo, amane chawa ni nara loga ni, Nyago ti du ariome yi.
6: Amen.
10: Hallelujah.
6: Amen.
10: Amen.
9: Ti du ariome ngo.
6: Me yi.
9: A wobe da do por gini daho.
6: Amen.
9: Oke lo daho da do ni kari do achula chula. Me uko ni kari do achula ando ati mongo.
6: Achulo.
9: Achula chula ke kele daha ne. Ha ha ha ha Aur ma ko ni ko de alegi ki ko chene me chulu lu ala ko ni balo ko jalo bo kore gira palo bi yora rach
6: amen
9: amat nya ko ni ene jodo ti akur li mer me nyomo da ko ni
6: amen
10: amen
9: ya ko da do ti ti ba ti chada do nu ko
6: do you know
9: en na ire ti ni pe gale
6: pe gale
9: bin bollo ba
6: pe li
9: guys mira ko ti la yibi kanu kai ni o kai gasco trading center me la yibi no nen tunku nya yo ti ari o bala ti en li kai chu ni nen tunku nya ti ni tu a chu ini nen yo yo mara me kas mi a chen na gang le ga kres mi la ko cha kai be la me no ti en tu a che me no ini nen no i ban kai yo ngeo kora i tu nya gang le ka na be kara cho no ti e yo yo no ini no wa kan no kres mi la ko cha ti kan no no ini no wa kan no le ga digini chaka chawa ryoki ke na ga chawa boro bin chon bin chon bi jo ma bedi wi yamo mogiti wo ho mogiti america mogiti ne no wai chawa ni dubai mogiti ne no wai sudan mogiti ne no wai kakwe na unity ye do ba digini ne wan maro be live to twal but ke ya account me pepa inu ngo christ mira ko cha yi kaniche no ngo ti live na ke ya giki kika ja chaki lego hiromo lego ke ruwe chim
6: Amen.
9: Da kai cha melego ka ku bil chi mari ni il chi ku yo ni kanu. Da ini nu ku deliver en chi kom dangi kanu.
6: Amen.
9: Jo apolo chan ke de TikTok wa no ti ye wi yamoni.
6: Amen.
9: Mo ora pengi u kom wa nen wa kai cha. Eti nu ri da no goy. Mor nu testimony mere. Na ka pe ma ko latin. Ye ka ya chi da du er yo ti mo ngo.
10: Wo lo ko.
9: Kompeti dong ti du er bong wen ti anwa la
6: mara. Amen.
9: Mo be nen wa kai TikTok ke ken.
10: De oboto ba.
9: Ti Sudan ka.
6: Amen.
9: Na no pe nyal. Eti chawa ni anwa la tin na da ho.
6: Amen.
9: Ti nen ko.
6: Amen.
9: A tin na da pang yo. Ka nen uni biro. Nyo nyo dogo bo mintum. Nyo cha ko nying dogo. Eto da mintum dogo biro cho da. Amen.
6: Amen.
9: So dina digini. Wanu ti kere lego cha ka chawa riona ka chawa bor.
6: Amen.
9: Biro nyo lego kara di.
6: Karachel
9: ininu due a mwen me due ma par wanu ti kwera dit ma
6: amen
9: kwera me mwaga piera rio we a mwen na christmas we kere I mean christmas mira kocha uri kere I wi lobo ni ene I kara naga wanu chak beru kere wanu yabe nwen ndo a bichel eto ndo a bichel ti a fali nchi a rio uduo kudong ti ndo a mwen na me beri chinchabe mwono ndo a mwen me due ma par nino no job don don ba pe tu chunyinge ka
10: bema
9: abedatie
10: abembe
9: chakere ya tedero na ga do lot me wi loboni anu motie
6: amen
9: au tiu te mo choi na ka queen balo
10: amen
9: queen kong binda bin kong pio poti wa di
6: queen kong amen
9: pop ko ba de do por di tu tu en te be te bina bina wando pe pe ko wando jolle kong kita mi te kere
6: amen
9: amen ba ni ne tieni jabu yo pidana chela chel yin kwere no pe king jani wando ti do ka dili
10: tie do ma
9: dia ma ne ga wen o wen wen tie I next one. Diangi kuru mika molo konya chelini chami tiyo. Kukari wini dogo. Dogo kono gire tuwero tuwero.
6: Dogo na chato yo
9: tuwero. Galaxy tika nire tiya mito kachwini.
7: Galaxy. Tiki nare mi do koma titi di da kera chela ken pien chawa wadu pete ti mabe.
11: Ya.
7: Ki nare chela ro.
11: Adwa fort bot dano du chuma getika winyo wake ka ben ma pat pat in metika kwa nyamo ga chole la kara moja. A sub region ma dwa fort tutwal tim be bin mono e Christ miracle u jone man piki bora bora. Wati ki lo pak lo ban magi paro e level malamal.
7: Yes.
11: Nu dogo ti in a machine. Woo. Timbe ameni witch kika kama initi ye kunu kumilit. In meti kakoma koma wa die mono ki joma giti kakomu maduong ma udo giti ye. Indi komi bino rodiri chawa chiku nuetino e ganglega. Adwa kufoj matek tutual. Bye bye.
7: O logo ginora tije ero como ni nene nero tiene ba gonyere padano chan padano from ago dao chan ke look where reduce speech chawa
6: amen
7: bogo ti chan ke chawa dao chawa nyero ko
6: amen
7: kucho dugu ada woro ke tiene mago diga piete miera miera tenu ni rama yi koma me muri
6: no rem don pere
7: no rem di wat
6: amen
7: dile no moga wunyu ka diri ki ken no palo ba ki ken dingi ni agoy
6: amen
7: a bishop dan pot po char chi ko o no do ti mama
6: no do gonyo
7: no do gonyo ko dile no joni wenga ti wat kan ni digi ko
6: lengi amen
7: Christ miracle wanu ti la yibi ti
6: amen
7: la yibi trading center kayini o kala yibi kay ya tutu ki yo loha tutu yo kambi ngol kar kor gar ti ti bale bini gulu city pero se che na machelle cha no en gas ko eno nen tun ko nya yo eno ni mara meno ni itu nya ke gagle ga mitas mi che ke be la meno ni man yo nge grofa kora bino tu nya ke gagle ka ya town pede o e kor ga ti ko gas ko ti ke kanno nen tun ko nya ke ken do ni yo mara meno ni mitas mi che i wo na ke gagle ga ke do ni yo nge kora i wo na ke gagle ga yin bin kai ru ni ko go chim na mama ko bine go chim na mama ko bine Not a day kabongwe na rio, abora beach, abora beach, abora beach. Not a day kabongwe na rio, abora beach, abora beach, abora beach. Kai nu kakanodo ruinyuko go kanamano. Digi niene, achako mi chabit, ngara chela cheli yon kan mako chim.
6: Amen.
7: Iwori buri chim tu.
6: Amen. Amen.
7: Tinka chake nga, tinka chaka na chake, katin nga chake, pengeo. Tuchi wengo kwere niyo binu leki dahano.
6: Amen.
7: Yara miti kino nao leki jo.
6: Amen.
7: So nama chime nuni, not a day kabungwe na rio, abora beach, abora beach, abora beach. Mono nama yini romo tichke na beto tuwal, chual kwad me lega ni, go chime nung lega po party ye, Chao Kenedan Kaiti kiri moti moro ki ken supporti moro ki ken me supporting program me. Romada chwa li chimka antia neno ngato kan. Meri nama ni ugika pa antia neno chwa la liba bongwen. Neno moro ni nama meru giki fote mono George. Anene chwa la liba mwen. Ba miru midi guma tektu chwa.
6: Antia
7: neno ngato ni chwa la liba chiel sero neno. Nama ni ugiki 95. Ba miru midi gum. Ba miru midi guma tektu. Nama no inti kiri yorabe. Nota deka bongwen ario. Abora beach, abora beach, abora beach. Pemar biping an, in go chima go awek, kwa chak beru kwa chileri.
10: Kwa
7: chak beru kwa yot. Wek lo bada yabi wa yuwa popat. Wek lo bada mi wa guma popata wano miro. Ti jamu kene, yini neno ni tek. Jamu kene yini neno ni pe yot. Jamu kene yini nuni pe kutiye. Entu ba binu ti muginoro pili. Wano legi chandeg lego me chao kire gonye. Bini chandeg. Lego me chao kire gonye. Wano legi chia beach back to the sender. Chake chawa dek to chawa beach. 2 hours kiken.
6: 2 hours prayer.
7: Chake chawa dek to chawa beach.
10: Chia beach.
7: Dak bino pink pe kong. Binka binu ka yin binka bina back to. Ngata no mi ngwalo ni ngata mi upo du tori gan. Back to the ngo.
6: Sender. Dok chien burwede.
7: Bini chia beach. Chake chawa dek to chawa.
6: A beach.
7: A beach mo ti mo me.
6: Medice.
7: E kama rio lega tia bichel kiti one on one. Bible class tie, back dog tie, ponyo we tie. Eka digidong tebe ni me final.
10: Final.
7: Don't you wear a wearer? Ni kade kwera. abi nino menga
6: final
7: men final yellow nino pe edo ga nino men final
6: amen
7: digi nere bin wego wego binu leg karachiel weglo banda ya biwa yo weglo banda mi wa genna popat nama chima kubu ni wano koni Christ Miracle Church wano tila yibi la yibi trading center teke oke gasko kagoyo mwa uchuoni gasko dangtia chela kenedi la yibi trading center nentungu nyao yu otiario yu mara menunu mitas mia chel tu nyake ganglega yu la menunu manyo nge grofa kura itu nyake ganglega lega wachake chawario hanpul karamaro beri ganglega cha para chel cha para chela lego fu wanawa heka yu nge wanawa heka te chako neno mogi chawa ni tijo oke na metiu bura bura chachi iti neno kong na medang pe yu nu ya gini kagi moga bosho bosho kuwa na mtutu wangi jo moro digi tia binti ya Sudan the team of jo me matatu ni uluoni ngon ma drone ni ene
12: drone
7: eo tiu ya gini ugoya gini chimu tienu ni niyo choktu unu gini nimule dong nu digu diku chao kene bae cha chiela rio nogi uti kanicha so yine jo moga tia ya Sudan jindo kona wache jindo kono en community kome unga honka kane ne jindo en community umoro elu moro mora ni ene moro en tiko oro kane moro ti in the heart of the city bin weko binu lego karache yo apuone ba amiru medi ugom digi bin kwa wanyo hako karache Christ Miracle Church wanati la yibi nota deka bongo enario abora beach abora beach abora beach mono nama yirom tich gere nota deka bongo enario abora beach abora beach abora beach Nancy anero mchwalo chene morkana liba dek nama ni ugiki pira boru ya bichel puo wa tek tutual jwa me miyo gini support ge tene noto mchwalo liba beach nama ni ugiki pira mwenu ya dek vanda mirume diguma tek tutual
12: amen.
0: Right there for the Tallowing Radio Duguchen and the Kerapa Bunger Karti com Chabangan Wagang Chimki Botin and Nota Beira Beira Biro, Anguena Chela Nguena Bichel Bichela Beach Nota Rio Not Nota Bungana Beach a Beira Boro a Bija Bor. Manu Foot Pier La Quadu Carwa okay studio Kachel Kitim again go kede Mana Christ Miracle Ministry. Manu Tinongala Yibi Lowing Radio Weka non quite melega mambigi Kachel Menoki Nenuago Manu Tikere Kware Kore. Beno Chimaroma Dekikan Kaduchan what we can Speak FM hello. What Julie?
13: Charo, one yes, Christo.
0: Amen.
13: Hey, man,
7: Carl, lady.
13: Hey. Yes, Leon. Like a Pierre Kimal, let's say, to you, and a word.
7: Pierre? Go ahead, Jimmy, young and Lego, my way, Chanko.
0: Okay. Ngelega. Ngelega ne tap go chim kila kwat. Speak FM hello.
13: Hello.
0: Bajoli.
13: Apa ela?
7: Moya tek.
13: Me ala patu ko ne dinda.
0: Ba chak ni ki kamete go ne chim ki ye.
13: Nya Evelyn.
7: Ne ko ne.
13: Ah ti pe je prima.
0: Okay.
13: Ah.
7: Hmm.
13: Me ala patu pa ni te claro ko ala. Ki lo tem.
7: Jaru ko ero ko.
13: Ah.
7: Iroma digi bini gang lega kong.
13: Abiano. Gang lega di kwe.
7: Ewe ko la jawa ni utiena tiena nung di gang.
13: Ah.
7: Nyo foya tek digi bini wakon nyo akara chia.
13: Aye.
0: Retired ke buwa tira. Hello retired. Majoli.
14: Eh, ana miro la kwa. Ko la piya raba. No, I want to see Tian Tian Malo. Eh, Kibu Guana, yeah. Eh, Tian Tuan Cham.
0: A yellow parrot.
7: Young and Lego Quete go, Chimaba, we call you Akira Titi.
14: Okay.
0: Okay. What one of Chimia Geki? Speak a family.
14: Yes, sir.
0: Ni come to go on Chimia?
14: David Malay.
0: David Vajoli.
14: I think that
0: Okay.
7: Nama mora do kwano maya gikini ti kere not a deck abong wena rio abora beach abora beach abora beach ti kere yore mabe wano lego digi dong lega mukene otenywa kuni gang lega nyu lega mukene otenywa kuni chim wek dong loba medugum olego ba apu yi pijo ama winyu loki jamu ti mere kwogi maduong eto kanagino ngwechi epe apat ki yinruot Tin kino rilo leo laro boriru wata yeso kweso gonji. Gonji chi ran, gonji ki twech, gonji ki tuo moro ducha meti kwa dano. Mogi yor yat, mogi yor buch wata yeso kweso. Mogo tito gengi apu paru wata yeso kweso. Yabiki dogo la chela chel. Chan yabiki yo, chan miki chan gonji ru wata yeso kweso yu apu pat. Joko ducha luanyo ketgi ngol teko giru wat. Don ketgi inying yeso kweso rorwa.
12: Hey, amen.
7: Luani Bishop Sola, Diko Rwate Unigang Lego Bamidu Gumate.
12: All right. And then, Lowin Radio for the Salin, my Berry Carmen, Yakane Kedwa, Pekinch and Bichel, Duju Chawa, Deb Mio Chawangwan, Waberuki Christ, Miracle Ministry, New Church, Ganyako Kiri Kore Koranya, KK Kasule, Ivan Glover, Tikabino, Kijup Me, Northern Connection.
15: Nupuwa dojo matieko malama Uganda. Doe olo kilo charwil make it payo agana gana inongo jami pu. Kachel kichok charo jama pura windong kan. Tieke kupa chel giken ma dit irwa mamalo pekela laga laga. Makiluani we got. We got tieke kermatek. Ite yume climate smart job. Karibini itie yachuli lao west nile kikiri andongo. We got kubiyin kilo charwil matong. We got kwenye wek nongkuri machiak mape malope kia laga laga mepi. Fertilizer kijami pu mukene iyo matieka maling. Nungo kwenye milim den pekon ñu ko puma megi ko ñu in bene e chatu jema pura e wel ma be la boya ba witch ki we got bi ko wel jema chuk ke kwalo in e wel mi ga chara don pe donyati kombeti smart farming lo ki dar ma ku ki no pu ki lo chat wil ma chok kwiri kai pen ki kin ma we got ramu ko ñu in e don puma megi we got timu jema ti kamaling pelu pu ke la duki ma bo pe ku ma lo me Uganda